Hodím je trasa ešte víc, až z toho v noci vyjú na mesiac. Laguna je luna hororu, kľude najed ako strela v únoru. A Dius má proste styl. Tak to sú mi kostry, tým prohodne ostry, divnej. Ale to si snad i ty, poď sama, a je to ušitý.